0: peri peri un no no mu be be breti beri beri beri be be be be on on bom ton ton do khad bad da pnum compound pent no re re re re a wa per re re mot no ton no ent no t no Fems bevë të tse u pëgis Ofe a pëtët Bët këmë Këmë
1: Hey golfers!